0: Rentak ngali hari YFM
1: 101.3 MHz. Terus mulai program.
2: Rentak ngali hari YFM. Segulai sejalai.